Retrouvez Monsekai tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 17h10. Alawara e na yati kwa singa Moseka it, la kwe na bikwa oko, bikwa use, bikwa osio, nga na bikwa oku, na mbonga oku, na penzini bale oko.

0: Alambala kwa nduta fono ndeki luka da fonta wa Afrika na lango tala posto ta simu go se pekobe komite na pesu ngabalu se ndeni miambi ki wala la kwa keta foro ta tikwa singa ti mose kaseka na Elvir Ken Tombe Elvir Ibara zone pekobe komite na la alambala kwa gina mbi dala koro ya kiteni
1: Ibara la Idris Yaya Ibara zokusa ke marajun de kiluka ni la teneso e ki na damana ngombe ti ya kite encore na ambina kita kopanyo so ke sala la ningaka na tongondachi akanga ngoyanga ti adamana ngombe ti ni sinali pika patara.

0: itombo kai gona begeti baloko larba
1: ai yego bi pure pina pieza au mari de mamo mini ke jafa ke binirmo
0: metati
1: amical parti aloke rama ko bi pure
0: a tabla na gitona na pikita amical ni
1: eh yeah pare ya loke amical par rama ya loke mini ke ti mais afete gina dalo ko dilla
0: ok d'accord tena kwa kapa merci mingi na mbiki baloko la poste classe la dabena zoa
1: ah boy dabena daba mona isa ya daba ko se fika wali simi ngi dabu na cher na mingi ngi tibu na dadaka na ya du kiga u kuwa we fika ai le mati bangi gi message ya pa
0: merci
1: baloko
0: Oh ya ya bega. E masango sala vrevre ya. E bagi prof na bogo tia tia. Hey.

singila mingi na wamba eti la fonde ki luka jerve la koso na pendramba eniso otontia kotarati ibiri la moba tungana la gati ona yakawe akiza kita foroto na titamina kete ni encore fe meti fadesu ndwaga kiri kiri yawe ni la pe tontia tara kotara akenzoni biri mingi ti fadesu yekwa gambringa mbringa Imbeni mama matosote na Ndoma kukwa peti bata manunu a. Attention.

0: Position sur place na yanga da ambena ke na yatia un bon hako etara
1: na banta ki illusion toka de realite
0: na yongo rondo kwa la ke mai pendra mingi nzoni nde inga nzoni la poste yanga tia singa ni azito nsu pendra na molongo singa ni sola inga ni mingi ete nzoni la kuina se wasongo.

sur Radio Ndekelo. Wasinga sitongo e la kwena la inga, na bekombite, na ndoda fono na Ndekelo.